svært med at mig fremad. Jeg den takte næsten skridt og så fik træen forloren. Så kom jeg så for at svære i sådan noget fordamm til fokus. Så er jeg andre fenster end ort. Lige der venter os kalter, als der venter derfor. Ich bin einsam und die Nacht, die geilen Sängen im Chor, yeah.